Labvakar! Šodien es tev pastāstīšu stāstu par Instātu, kur dzīvoju brāsā netālu no vilciena stācijas. Blakus lielajiem kapiem tirgoja zāli, lietoja pati, cepa kūkas un traucījās ar visiem, izņemot ar policiju.

jūs pagaidiet lejā, reiz atradīs. Pagaidiet lejā, ieceriet tālu un uzspiepējiet. Ja tu vēl nav bēni, tad atnāciet pēc dzīvām stundām. Jūs